buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

U 6 sati 46 minuta ponovo smo s vama i idemo sa najavom događaja, odnosno i sa malom retrospektivom šta nam se to dešavalo proteklih dana, odnosno jučer. Pa je tako povodom dana škole u organizaciji učenika i profesora javne ustanove gimnazije dr. Mustafa Kamarić održan je svečani kulturno-zabavni program sinoć, dakle u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra uz prisustvo brojnih zvanica, roditelja, bivših učenika i prijatelja škole. Naravno, prisutnima su se obratili gradonačelnik Sadmir Džebo i direktorica škole Minka Kurtović, koja je istakla kako je dan škole prilika da se predstave uspjesi učenika i nastavnika,

Idemo kratka šetnja kroz historiju i da vidimo šta se to dešavalo nekih dalekih godina 29. maja 1917. godine. Da današnji dan rođen je američki državnik John Fitzgerald Kennedy, koji je 1960. u 43. godini postao najmlađi šef države u historiji Sjedinjenih Američkih Država. U Drugom svjetskom ratu služio je u mornarici, a potom kratko bio novinar. U kongres je izabran 1947. a 1952. postao je senator. Za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država je izabran kao kandidat Demokratske stranke. Ubijen je u Dallasu 22. novembra 1963. godine, ali poslije očito namjerno traljave

traljavo vođene istrage, nije pouzdano utvrđeno ni ko je ubica, kao atentator je zvanično označen Lee Oswald, koji je pod krajnje sumnjivim okolnostima i sam ubijen dva dana kasnije u policijskoj stanici u Dallasu, tako da misterija oko Kennedyjevog ubistva i dalje ostaje da lebdi i da postoji. A 1942. godine umro je američki filmski pozorišni glumac John Barrymore, poznat po ulogama ljubavnika u doba nijemog filma. Glumio je u filmovima Romeo i Julija, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, zatim Raspućini carica te Marija Antoneta. 1943. godine na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu dio partizanskih jedinica je vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije probio se iz obruča 130.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih vojnika koji su u petoj ofanzivi, njemački naziv operacija Schwarz, pokušali da unište glavninu partizanskih snaga. U obruču na Zelengori i Sutjesci bile su okružene četiri partizanske jedinice sa 16.000 boraca i 4.000 ranjenika, a to smatra se najdramatičnijom bitkom partizana tokom rata, koja je okončana tek 15. juna. Tada su poginuli Sava Kovačević, koji je bio narodni heroj u bivšoj državi, zatim komandant 3. divizije koja je ostala da štiti teške ranjenike, a Njemci su također ubili i masakrirali oko 1000 zarobljenih ranjenika. 1985. na stadionu Heysel u Briselu u neredima pred finalni meč Evropskog kupa šampiona između italijanskog prvaka Juventusa i engleskog Liverpoola poginulo je 39 i povrijeđeno više od 400 ljudi, uglavnom italijanskih navijača. 1990. godine za prvog predsjednika Ruske federacije izabran je Boris Jeljcin. 2001. godine Savjet NATO-a u Budimpešti nije prihvatio plan američkog predsjednika Georgea Busha za izgradnju raketnog štita, a 2006. godine u zemljotresu od 6,3 stepeni Richterove skale na indonežanskom ostrvu Java poginulo je 5115 osoba. Bila ovo kratka šetnja kroz historiju i podsjećanje na nekoliko događaja koje smo izdvojili za današnji dan, a vama svakako preporučujemo da ostanete na našim frekvencijama, da pratite vašu i našu radio Gračanicu i da uživate u našem programu.

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG-a, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

Pozdravljene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Danas ćemo vas voditi u jedan daleki grad u centralnoj Aziji koji je specifičan po puno toga, a to ćemo saznati u nastavku. I ova numera prethodna nas je uvela u priču o ovom gradu. Naime, radi se o gradu Buhara, koji je jedan od najstarijih i najznačajnijih gradova centralne Azije. Star gotovo 2000 godina i često se opisuje kao živi muzej islamske arhitekture i historije. Buhara je poznata i kao grad muzeja i jedan od ljepših drevnih gradova na svijetu. Smješten u današnjem Uzbekistanu, bio je jedno od ključnih središta na putu svile, gdje su se susretale različite civilizacije, religije i trgovačke rute koje su povezivale istok i zapad. Grad je kroz stoljeća izrastao u izuzetno važno kulturno, trgovačko i duhovno središte. Njegov stari dio čuva više od 140 arhitektonskih spomenika iz srednjeg vijeka, zbog čega je cijeli historijski centar pod zaštitom UNESCO-a. Uske ulice, medrese, džamije i karavan saraji i danas održavaju atmosferu vremena. Kada je Buhara bila jedno od najvažnijih gradova, odnosno središta islamskog svijeta, prema legendi, grad je osnovao kralj Sijavaš, mitski perzijski princ koji je nakon optužbi i prognanstva došao u ovu regiju i započeo izgradnju naselja koje će kasnije postati Buhara. Ova priča je duboko ukorijenjena u lokalnoj tradiciji i daje gradu gotovo mitski početak. Historija Buhare bila je burna i ispunjena velikim usponima i razaranjima. Tokom arapskih osvajanja bila je pod uticajem sogdijskih vladara, a 1220. godine doživjela je katastrofalno razaranje od strane vojske Džingis Kana. Kasnije postaje dio Timuridskog carstva sa središtem u Samarkandu, a u kasnijim stoljećima ponovo dobija politički i trgovački značaj pod uzbekistanskim i magnitskim dinastijama. Slušamo jednu pjesmu pa se vraćamo priči o gradu Buhara.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon ove pjesme nastavljamo šetnju ovim drevnim gradom koji je kroz sve te svoje epohe bio važno trgovinsko središte Centralne Azije. Ono što Buharu čini posebno zanimljivom jeste činjenica da je sačuvala gotovo srednjovjekovni urbani izgled. Hodajući njenim ulicama i danas se može osjetiti atmosfera vremena kada su karavani natovareni svilom, začinima i dragocjenostima prolazili kroz grad na dugim putovanjima između Kine, Perzije i Evrope. U njenoj blizini rođen je jedan od najvećih umova historije, medicine i filozofije. Rođen je Ibn Sina, čija su djela stoljećima bila temelj medicinske nauke i na istoku i na zapadu. Buhara je bila i veliki duhovni centar islama u Centralnoj Aziji, mjesto gdje su djelovali brojni učenjaci, mistici i filozofi. Zbog toga je često nazivana stubom islama u ovom dijelu svijeta. Njena uloga nije bila samo politička i trgovačka, nego i intelektualna i duhovna. Grad je poznat i po impresivnim karavansarajima, ogromnim građevinama koje su služile kao odmorišta za trgovce i njihove životinje. Tamo se nije samo spavalo, nego i trgovalo, razmjenjivalo znanje i vijesti iz najudaljenijih

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Devet sati i 15 minuta. Mi vas pozdravljamo iz studija Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u drugi dio našeg otvorenog programa, jutarnjeg programa. Dobar dan želimo naravno svima onima koji su s nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro svima onima koji su malo duže spavali, koji su nam se tek sad pridružili. U svakom slučaju jedni i drugi ste na pravom mjestu na frekvencijama Radio Gračanice. A u nastavku informacija koju imamo za vas jeste da je u našem gradu trenutna temperatura 17 stepeni Celzijusa. Dakle, 7 stepeni više nego što je bilo jutros kada smo počinjali ovaj program u 6 sati i 10 minuta. Dan će biti sunčan kao što vidite i uživajte u njemu. U petak je, znam da su gužve, ali evo, navikli smo na to, pa više nam to nije niti iznenađenje. U nastavku, naravno, servisne informacije kako je protekla noć na našem kantonu i u našem gradu. Kada je u pitanju naš kanton, iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javljeno nam je da je javni red i mir tokom noći narušen 3 puta, te da su zabilježena 2 krivična djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode bilo je povrijeđenih lica, 5 lica je zadobilo povrede, 1 lice teške povrede, 2 lica lakše povrede i 2 lica NN povrede. 4 saobraćajne nezgode su završene sa materijalnom štetom, odnosno dogodila se materijalna šteta bez povrijeđenih, a 6 događaja svrstano je pod ostalo. Iz policijske stanice u Gračanici dojavljeno nam je da se tokom noći dogodila 1 saobraćajna nezgoda, samo sa materijalnom štetom bez povrijeđenih lica. Također evidentirano je 1 krivično djelo nasilja u porodici te 1 događaj koji su svrstali pod ostalo, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica sinoć u 19 sati i 15 minuta imala intervenciju u području Lendića. Naime, gorilo je stajsko đubrivo, tako da je bila potreba za intervencijom vatrogasaca. Kada je u pitanju izvještaj službe hitne medicinske pomoći, tokom noći obavljeno je 69 pregleda, od toga su bile 4 povrede.

0: Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Plazman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.

čaka oraha tada pruža maksimalnu korist za vaše tijelo. Zbog sporijeg otpuštanja energije, namočeni orasi duže održavaju osjećaj sitosti. To može smanjiti potrebu za grickalicama između obroka i olakšati održavanje zdrave tjelesne težine. Vlakna i zdrave masi iz oraha pomažu usporavanju varenja ugljikohidrata, što sprečava nagle skokove šećera u krvi i doprinosi stabilnijoj energiji tokom dana. Omega-3 masne kiseline iz oraha pomažu u održavanju optimalnog odnosa dobrog i lošeg holesterola, čime doprinose zdravlju srca i krvnih sudova. Vitamin E i vitamini B grupe u namočenim orasima pomažu očuvanju moždanih funkcija, poboljšavanju memorije i koncentracije, čineći ih odličnim izborom za doručak ili užin. Antioksidanti iz oraha pomažu neutralizovanju slobodnih radikala, smanjuju oksidativni stres i doprinose usporavanju procesa starenja. Idemo na muzički predah, nakon toga govorimo o savjetima koji mogu pomoći kod čestih glavobolja.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Stranke demokratske akcije rekli su da je zaduženje vlade Federacije Bosne i Hercegovine na londonskoj berzi od 800 miliona eura očajnički predizborni potez kojim aktuelna vlast građane Federacije gura u dužničko ropstvo. Buduće vlasti i građani Federacije će u narednim godinama samo za ovo zaduženje kroz glavnicu i kamate morati vratiti 2 milijarde maraka, pri čemu novac neće biti uložen u razvojne projekte, energetiku, infrastrukturu ili otvaranje novih radnih mjesta. Hiljade muslimana počele su u petak napuštati sveti grad Meku nakon što su završile hadž, odnosno hodočašće. Ove godine više od 1,7 miliona ljudi iz 165 zemalja učestvovalo je u jednom od najvećih vjerskih okupljanja na svijetu. U petak su hodočasnici završili treći dan rituala kamenovanja u dolini Mine, jugoistočno od Meke, tokom kojeg bacaju kamenčiće na betonske stubove koji simbolizuju šeitana. Nakon toga ukrcavaju se u autobuse prema velikoj džami u Meki,

zaštite od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medicina.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije Vijesti dana. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica u četvrtak 4. juna, dnevni red čini 16 tačaka. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta koji će biti održan od 1. do 25. juna. Prva samostalna izložba naše sugrađanke Emine Bukvić održana je sinoć u Centralnom parku Gračanica. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremenom donosimo za sami kraj naše informativne emisije, o svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća Veterinarska stanica, vodovodi, kanalizacija i Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendije učenicima i studentima za školsku 2025-2026. godina i informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. Više informacija u nastavku. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
2: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Ekonomsko propagandno.

0: emisije Info 8, izdanje petak 29. maj. Za sami početak, vijesti koje su obilježile kraj radne sedmice. 10. juna planirana je tematska sjednica Skupštine našeg kantona. 31. ljetni univerzitet će trajati od 1. do 25. juna. Prva samostalna izložba naše sugrađanke Emine Bukvić održana je u Centralnom parku Gražanac. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
0: 60. tematska sjednica Skupštine našeg kantona planirana je u srijedu 10. juna ove godine u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli sa početkom u 10 sati. Za dnevni red ove sjednice je predloženo razmatranje informacije na temu analiza prava i položaja djece sa invaliditetom na području našeg kantona. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija i Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendije učenicima i studentima za školsku 2025-2026. godinu i informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice.
1: Info 8.
0: Univerzitetu u Tuzli predstavljan je program 31. ljetnog univerziteta koji će trajati od 1. do 25. juna. Više informacija u nastavku naše informativne emisije Info 8. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
2: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli kao i zaposlenike i zaposlenice da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i Slovenije.
0: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli.
1: Info 8.
0: Prethodne večeri gradski park pretvoren je u galeriju pod otvorenim nebom, o čemu je riječ doznat ćemo u prilogu koji je pripremila Haseba Šabić-Nurić.
3: Prva samostalna izložba naše sugrađanke, fotografkinje Emine Bukvić, održana je u Centralnom parku u okviru manifestacije Dani Gračanice. Okupila je veliki broj Emininih prijatelja, zaljubljenika u fotografiju, ali i prijatelja iz udruženja Futura. Izložbu je otvorio gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: U ime grada Gračanice i svoje lično ime, ja želim Emini da čestitam i da joj se zahvalim na ovim prelijepim fotografijama koje, vjerujte mi, kada objavi na svom profilu i evo se ovdje dok sam malo obilazio, zapitam se zaista da je to u Gračanice. Stvarno neke fotografije iz nekih uglova, kao što moderator se kaže, da je čak

0: Ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. Ulična trka za djecu i odrasle Gračanica 5K i 10K. Noćna trka za odrasle počinje u 19.30 u centru grada. Od 21 sat je planiran koncert grupe Rock of Fall. Za nedjelju je planiran turnir u košarci za djevojčice, festival tenisa te prijateljska utakmica između ženskog odbojkaškog kluba Gračanica i ekipe Dariđa iz bratimljenog turskog grada.
1: Podsjećanje radi galeriju fotografija sa danas otvorenih sportskih igara mladih možete pogledati na Facebook profilu našeg radija. U nastavku našeg informativnog programa izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 18 stepeni, ima sedlo 19, Srebrenica 22, Bugojno, Drva, Livno, Sarajevo i Tuzla 23, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača 24, Banja Luka, Prijedor i Slavonski Most 25, Trebinje 28, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerenja čine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Info 8.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 29. majsko izdanje. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.
5: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.